0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16 stepeni, Zenici, Tuzli i Bihaću 18, Livnu 19, Bijedini i Brčkom 21 i u Mostaru i Neumu 23. Danas se očekuje sunčano vrijeme, tokom dana očekuju se umjereni porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljevinom. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.

spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

0: Satan grada. Servisne informacije.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano i izuzetno toplo vrijeme uz jutarnju temperaturu koja se kreće od 17 do 20 stepeni, a dnevna koja se prognozira tokom današnjeg dana kreteće se do 36 stepeni.

0: građanina Refika Mustajbašića. U ponedjeljak će u biblioteci od 18. sati biti održana promocija knjige Admira Mešanovića pod nazivom Vječni susret. Informacija za sve poljoprivredne proizvođače sa područja grada Gračanica. U toku je predaja zahtjeva za ostvarivanje novčanih podrški u poljoprivredi iz budžeta Tuzlanskog kantona. Dodatne informacije svi zainteresovani mogu dobiti u prijemnoj kancelariji gradske uprave na šalteru broj 8. A detaljniju informaciju sa svim uslovima i rokovima možete pronaći na našoj web i Facebook stranici kao i na web stranici gradske uprave. Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo sedmično izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje sa prilogom o online platformi Daj krv. Naime, ova platforma je pokrenuta, a ima za cilj brže povezivanje pacijenata i dobrovoljnih davalaca krvi. O svemu opširnije u narednom prilogu Sadmire Dedić.
1: Pokrenuta je online platforma Daj krv, koja na jednom mjestu povezuje osobe kojima je krv hitno potrebna sa dobrovoljnim darivaocima širom Bosne i Hercegovine. Platformu je pokrenuo Haris Aličić.
2: Pa platforma funkcioniše na dva načina. Znači, ukoliko ste darivaoc krvi, možete se registrovati, popuniti profil sa nekim osnovnim podacima i označiti da ste dobrovoljni darivaoc krvi. Samim time ste se kvalifikovali da budete obaviješteni ukoliko dođe do nekih novih zahtjeva za krv, vi ćete dobiti obavijest. Sa druge strane, ljudi kojima treba krv, kojima je potrebna pomoć, isto tako se mogu registrovati, popuniti profil i na jednostavan način kreirati zahtjev za krv kako bi mi obavijestili dobrovoljne darivace. Znači, prvi korak je da dođete na platformu i da se registrujete. Tiče registracije potrebne su e-mail i lozinka. Nakon registracije vi ste preusmjereni automatski na sekciju gdje, što se tiče toga, potrebno je ime, prezime, krvna grupa, grad iz kojeg dolazite i ukoliko ste dobrovoljni darivaoc, čisto da označite da ste darivaoc. Isto tako kad kreira zahtjev za krv jer mu je potrebno

Pratite naš otvoreni program. Podimo vas u svijet muzike. Conor Price rođen je 94. godine. On je kanadski glumac i muzičar koji je ostvario sebe u rap kulturi. Svoju karijeru je počeo kao glumac u teen serijama, a kasnije je počeo da se ostvaruje u muzici. Conor Price je prvi nastup imao sa svojih 6 godina. 2010. je bila godina kada je Price napravio prve korake i za sada mu to ide dobro u muzici. Prelako. A ta riječ, naziv je pjesme koju slušamo, Too Easy.

Nastavljamo dalje sa muzičkim programom Dancing Chrono Remix od Arona Smitha je remiksirao Chrono i to je rutina koju su napravili fanovi koji se nalazi na mnogim muzičkim kanalima. 2013. godine francuski duo Chrono je remiksirao pjesmu pod izdavačkom kućom Moody Recordings. Nakon objavljivanja pjesma je stekla novi val popularnosti. 2019. godine Dancing je dobila srebrni certifikat od strane britanske fonografske industrije, nakon čega je uslijedio zlatni certifikat 2021. i platinasti 2022. godine. Muzički spot za Chrono, remix pjesme Dancing, snimljen je u Smaralindu na Islandu, a režirao ga je Elvar Gunnarsson.

I za kraj našeg muzičkog programa Justin Drew Bieber, Justin Bieber koji je rođen u Kanadi 94. godine. On je kanadski pop i R&B pjevač, tekstopisac. Svjetsku slavu je stekao putem internetskog portala

ovaj putu svih poznatijih muzičara koji nisu odmah mogli dobiti pravu pjesmu i pobjedu na jednom od festivala. Oliver je sticao znanje svirajući u bendovima da bi kasnije postao veliki umjetnik.